0: هاي هاي سلام رول سنجي زد سواب يما دا سواب قلبي مخي جون خافو نغوري غزل قران كل كيو ركا جيني اوكي ستاس لايف كولز 09832480495 السلام عليكم السلام عليكم اوكي 09832480495 السلام عليكم وعليكم
1: السلام مام ده وقت شو
0: دا ولي کټ شو
1: اته لږی منو
0: خا سو خبرې کوي چرته نه
1: وروج دګندت نه
0: خانو تا خو یو ځل کال کړي او کنه
1: انا هو کټ شو ما سلام لري ګلما یو خبرم کوله
0: خزا و شاباله
1: لري کنا تا چې وی ما ګوتو او تکل وا پټی کې کړي
0: ها واو
1: دا مهرین من کراو نو دا لو لمن سرتل باندې کې پټی ګوتو او سکر کنه
0: اها
1: صحیح
0: ډیر مننه ډیر زیاده شکریا ته دعا سلام لګین ولېګه ها مانو پخې پخې خبرې کله کړې دي نو نو کوم ځا کې تاسو لري درم درو سره وې ګندب ته خزنې هم درغلې ولې ګور نو دروغ مه وایا کنه دروغ مه وایا کنه نو ښه صحیح ده ډیره مننه ډیره زیاته شکریا ګندب خو زمونږ کلی زه خبر اعظم ولې ته منې کې سو اوکے دا ډیر زیاده شکریہ ډیر مننه ها
1: وعلیکم
0: السلام

0: جناب قولوا كم اسئله بلايف كول سوق. السلام عليكم.
1: السلام عليكم جي، انت بخير؟ انا بجي بخير.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام باجي. قول دا شكر دي زمان
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وام دا شكر دي زمان دا نوم دي زدكو
1: تا پتر چی دا ما سونا وزیبی کری دی
0: الا دسل پارا
1: دا سارا دی نوم دا
0: نا زمان دا نوم با ولی دا سر دیر زیاد گرانی چی تا ولی چی کم دی نوزی پا کول لاتا تا نیاد دی دنو
1: دا دیر زیاد گران دی کنه نو کار میمونی سنا و تختی دا
0: نا باجو گلو
1: جی
0: زیاد آسان نوم خیم اخپل کنه
1: بچی خبر کو
0: باجی گل خبر تا وکی دا کنا صبرو کنا یا خدا یا پاکا صبرو کنا
1: وای
0: ومزه تخپل آسان نم خیم بیا بنوری خبری کو
1: خخ
0: علی شابو خیا خ باجی گل زما آسان نم نده آر جی ای جی تدوایا
1: آر جی ای جی
0: نا ار جے ار جے نہ کنا ار جے اے جے
1: ار جے اے جے
0: باج گل نہ انگلش ور
1: جے اے جے ار جے اے جے
0: یو دل بیا ہوا یا
1: ار جے اے جے
0: عائشہ واسی
1: اب تی خبر می کولا دغه تا وی کری ته زمانو تبا د اختر راغ کنا رزی لگی دی
0: ها واو
1: نته باندې کاختر ول پتیری قربانی دی واسه کنه
0: قربانی بس چلار شم نوکلی چلار شم مخلم بکنه هفته پرز بزم هان
1: دا چې چلو چې ز پرونو تلم بازار ته ما ان تک می بیزی کتی را چی دی میلی او سګدان مدان نو هغه سړی و چې د یو خو په یو نیم لاک واغه سابل یو لاک واغه سلم ته دا تاسو انو یې ملک په 20000 را کې دا چی لی خیره علی چی لی دون ګران چی بی بی
0: او کنا ګران دی کنا باج ګل ګران دی کنا ګران دی کنا
1: ما غچینو ول سره غسلو سره می خبرې کولې ناګیتا اګی وی دا دیو لا کو خبره دا په یو نیم لا کور کو وی دینه بل خبره نشتا
0: خخ نو بیا دې چې لکو باج ګل بیا دې چې لکو سره واغ سره کنا حالې لا شنو کور ترالی
1: نن هغه ستنه نه دی لا خطر ته رښتې بیا باخلو کخې ان شاء الله لکو بیا کخښو نو بیا باخلو کینی سبقو
0: ها صحیح صحیح صحیح او څنګه باجو ګل قرباني به په تبات کې کنه ثوابه کې بکې
1: نو اوس هغه خو زمونږ د لکانو کار دی نو هغه خو الته تساری دی کنه یا غالي یا سخیری یا سخیری
0: ها ها ها ها ها سیدا ډیر مننه باجو ګل ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی ها
1: کا بچی سلامونه علیکم
0: ولی ګولی ګولی ګزر کو شابه لا لا لا
1: منصور ته سلام سلام دې ته مانیره ته کالو کان ته تاسو ته سرپرست ته باونتا او مبارک شه ته ټول څه زما سلامونه تایب ته او تاتا سلامات سلام تولا
0: پختون وعليكم السلام.

0: بالمرة دي ريتشاوت أبصر كورونا دابت بكور كده بلدونا طول فرادك ملاويك وشاعت بكار إنه بالكل منكر راتيفي
1: دارتو يسويرا جتاس زمون ده هيدر ممن ده سبطالنا زمون ده بلدونا نمطمئن ايه
0: بالكل تمطمئن زماني باني خوش السلمي إنه بس بياد درزي وطاس نيلاجو كي بس في يوم ياشي نيلاج مدنو كي بس بياد دير وخي
1: سبا سبا لبخبركو إن شاء الله نور تيم لازل خدم
2: ديخن لازل يوم بيسج لكم لازل معين سيكم دي سيكس خالج بكنا
1: آو
2: نو زما په دې سکین باندې داني راخاره شي او قسم دې کنه روزه مې نیولې د ستاره پاره نه
3: نو راځي جی راځي خو کو بالکل راغلی وسان مو در لار رسول دې او په خیر سره په دی دی ټیم کې چې کم دې سمون په ثواب باندې هم سمون پروگرام چې کم دې لینک شو نو د ثوابي چې سمرا لسنر دا ټیم سمون غواز وري خو کو دستا سټولو لګناټي رضات مننه راځي جی بالکل زه راغلی ما دستا سو په درانه خدمت کې حاضر يم اور اسی په دا پروگرام کې با خصوصي لګینا ډیره زیاتې خبرې کوو تمرا لسنر چې دا ټایم زما आवाज وري وګو د تاسو ټول لګینا ډیره زیات مننه ډیره زیات خوشاله اوسې جی بالکل زه راغلی ما د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم وګو زمانہ ما باسي تلی دا او زه ملاقات رحم جی څنګه تاسو ویخي کنه ویخنه ک تاسو ویخي نو بیا زده پروگرام کوم کنه تاسو دو دی نو بیا زده پروگرام نو کوم نو ک تاسو ویخي نو راځي ما ته میسج کی بیا دغه پروگرام ته تاسو توڑان دی کوم د مهران موټر کار نه خبر شي وی کنه خبر شي وی جی مهران موټر کار په خیر سره راځي دی لید جی سمرا لسنر چې دا ټایم سم आवाज وری خوګو د تاسو ټول لګناټي رضات مننه چالو سی خوګو زمانہ ما باسی تلی دا او زه ملاقات رحم جی زه په حیدر مومند اسپیتال پی خبر خار کی جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند دا سوشل میډیا ایڈمینیم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه په روزانه بنیاد سحر د لس بجنواله تر د یوډ سبجو پوری په ریډیو پیغام په اف ایم 90

0: સિગરેટ માને મિલાવી કે મેં કંપની છે દુકાનદાર લાવર કઈ યાને મિસાલ પત્ર યાલેસ રૂપાઈ ગઠી યા પિંજલેસ રૂપાઈ ગઠી પૈ ઓડબી કે અવનૂર દુકાનદાર મતા સુનિયા અત્યાર રૂપાઈ ગઠી યા બંને સેલ રૂપાઈ ગઠી ઠીક ના નો કે સો વાડી ચેરા જ દ સિફાત કોસ્મેટિક્સ આ પાકિસ્તાન રેટ પ્રોડક્ટ ચિકમ દે આગા વજ પતા સે રેટ સરવાલમાં ચેરા કઝી પકુર કે ખર્ચો મનો માલ બ્યામ પેસી ગઠી ઠીક ના નો આગા ઔ આમ કઝાન લે માલે ઉકદા ખર્ચ તેમ પારે માલે નો પો મરદાન નોટ બાની چکم دے آغا مہر پلازا دا مہر پلازا کی جواد کاسمیٹکس ڈیر مشہور دکاندار دے غلہ ورتا علیکم
1: وعلیکم السلام فضل یان
0: قربان
1: کوسے پروگرام دے یارا
0: اللہ دی خوشحال کرے خیر پروگرام خوری مشرا کنا
1: تو زانا روزانا روزانا
0: ہاں نو د ملک انتخاب دے کڑے کنے دے کڑے
1: ملک انتخاب مڈیر جات کرے
0: اللہ دی خوشحال کرے خیر دار تو آیا چا کم یو ملک تے چاہے کہ دا ٹو نڑے رجب ہوئے لکھے گی
1: اگر سعودی عرب جی بنگلادیش انڈونیشیا
0: لگا پا کہ شک نشتا باہر کے پروگرام کاکا نوم دے رہا تھا والا
1: شیرندہ جی سیم خان نا پلتا جی مزدوری رہا تھا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل دا غزه خپل باشه دا
1: هغه
0: عربیک دی نور خلک چې پکې کم دی کنه لکه دا نور خلک چې ټکم ورغلی دی ټیک دا نو دا خلک پکې الټر ډیر زیات دی په نسبت د سعودیانو د پروګرام اخره پورې برته ملابې کیږي ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک ګور کاکا ټو د پوینټ خبر وکړه بل کی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: کی وعلیکم السلام ورحمت الله الله کرم جی سو خبرې کې کوم ځای سنگین سیب سنگھ ہے تاسو بس بیا خود ډیر خوشاله شي زمون خبرې درمانه خیر لګي سبب لغواړي جوا چار تھا معلوم ہے نا بس بیا خوش آتا تھا شکار بہو کی چیری مردان روڈ بانی مہر پلازا تھا جواد کاسمیٹکس سر ملاوی گیری کدا سی بہو شی چیتا تھا بڑے دوان روڈ خود کرائی بچت پاتی شی دم رکھ ریٹ بانے میلے در کی تیر والا تاسوی لالا روالی ٹھیک دا او ما چکم طریقے او خدا کا طریقہ مانی استعمال کا دا اختر پوری استعمال کا کپ دردونو کې بغیر د انجکشن او بغیر د ډریپونو بغیر د ډاکټرانو کمیرانه د ماته پروګرام کې برا هراس کالو کې زهر سکم خو دروغ نه ویم ټیک دا او دا زموږ چې کوم پروډکټ دی زموږ چې کوم پروډکټ دی الحمدلله دا خیره دا دا دا بهترین دا هر بل پروډکټ دی چې کدا کلونجه او زيتون نه جوړ دی ښا ډیر خوشاله نو دا را دوایا یو کس را ته میسج کړی دی ما ویل دی کدا می سوال کړی چې را کوم ملک دی چې کټون نه دی یو کس پکې 400 تسوی چې سردریا اپ دی کنه په خور دی
2: هاجی
0: کم ملکته
2: زما پاکیت باندې خو یان
0: وچې چار صد والے تر خبر تام مخله نوم را تواله د خیر چانس سره نوٹ کما
2: هاجی زما سنگین نوم خبرې
0: کو سنگین دا ګری سنگین خان بس کای نام دی روغه تونو خاطر بس بیا دی کنه کامیاب شه خوشاله شه خوشاله شه ډیر مننه میسجز راغلی هغه هم پروگرام کې شریک اوسه پر 316 22 بیا 22 او بیا 46 صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھیا
0: څنګه خورکه ټیک ټاک سے برابر دی
3: بالکل جیر برابر دی بھیا سر سے هر څنګه لري خري
0: د لالوي کرم د لالوي کرم
3: میگن ما این زمان رفت بیهی قطعی گینن ما تیرم را بودی پیاز والی شنکوم را بودی ما تا استعمال بایا
0: خواه زر توائیم خواه زر توائیم ٹک تا
3: صحیح
0: اوکی تینکیو سو واری مانچی دی دی دقی کلی کشانتی مسار دارا جی چی دا کیبل چکم دی دا کش کلاب کئی او تک زمان دا کیبل غم بلکل نکی جیر سر پروگرام لیل تراغلی دیرکا تو رو یودا سی کیبل گورو چیرا دا اوسو گره موبایل ورسر قدرتی بندیگی 0316-622-2446 تی خورکی سوال کو سوال دا چی ما صفات هر بلائل او پیاز والی شیمپو زانده پر وڑی زما بیخت نگتیگی تی خورکی